0: nyemwa wi pruto wi wengre awuchicha nyinga yegembo nyemwa nyemwa bwa menga itete wutumwa ku mwande kumbu wiyo wive nyaya kwa veo nyemwa na itie ya ngwe ngwe
1: kome kumbe mwitie
0: Ni mure ba mi vetra moke ite nyira vu. Uwe ku metu mwa yate na te nyi nge yen. Ume ku ku na pon ure.
1: Gome me mwetie. Tenango e ku mendi tampo.
0: Nye mwange vemwi. A nye mwange tuan takun. A nye mwange itata rukun. Nga me u nye mwange. Moi, Bumle, moi, Kwanikan. Dego kwa me y tembo, na tambo nga rapipi nyore, nye moi rove kwenti.
1: Kalei ni pwepwe, pwepwe we!
0: Nye kenge ngure na vokrome, Arimba na nguhuru, mutuwe nyuhuru, ari wanoni. Nyikinge vumumwe, na nyipangwa kukwe. Anyikinge tiwe vete nimure, awikonda.